0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.

0: 26.
1: Det ringer,
0: vem kan det vara? Varsågod.
2: Hade sprang på 49.
0: Sprang på 49, ja.
2: Kan vi säga 3103.
0: 3103.
2: Antoril Pettersson.
0: Ja, Antoril.
2: Ja, 4, 30, 48, 49
0: 76. Ja. Den är helt riktig, det sprangen där. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Hej.
0: Hej. Ja då, då var sprangen undergjort. Och vi har då trippelhjörne och i räcka och spelar vidare på. De tre sista tallen, det var 49, 32 och 26. Nästa nummer ut. 27. Nitti, 9, 0. Tretten, 1, 3. Sextien, 6, 1. 68, 6, 8. 25, 2, 5. 34, 3, 4. 3. Nummer 3.
1: 3 ringer, vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Hallå. Hade trippel på 34.
0: Trippel på 34. Vagnnummer
3: 3277.
0: 3277.
3: Ja.
0: Ja, och kan vi vinna den här?
3: Nu Kristine Fagertun.
0: Kristine Fagertun. Okej, okay, bara läs tal.
3: 30, 32, 34.
0: Ja, Ola, den är helt riktig. Gratulerar.
3: Tack.
0: Hej. Okej, okay, trippeln hon har gjort. Och vi har Jörne och Eiracka. Som vi ska försätta att spela om här. Tre sista tal blir 25, 34 och 3. Då har vi nästa tal ut 35. 3, 5. 73. 7, 3. 66. 6, 6. 23, 2, 3.

0: Nei, det ble lagt på. Neste tall. 65. 65. Syv, en.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Jeg har bingo på 31.
0: Bingo på 31. Og bongnummeret?
2: 18890.
0: 18890.
2: Ja.
0: Ja da, og hvem det som ringer her?
2: Inger Helene Thomassen.
0: Inger. Veldest tall.
2: 5, 11, 31, 57 og 75.
0: Ja, den er helt riktig den. Men det er flere som ringer her, så vi kan høre hva det går.
2: Ja,
0: ja.
2: Greit. Hei.
0: Hallo, ja.
3: Ja, jeg hadde jo bingo på 31.
0: Du hadde også en rekke på 31.
3: Ja.
0: Og hva er bongnummeret der?
3: 3268.
0: Ja. Mm, ja, og vinneren er
3: Kristine Fagertun.
0: Kristine Fagertun.
3: Ja.
0: Ok, hva er deres tall?
3: 2, 12, 28, 31 og 42.
0: Ja, det er dem det. Helt riktig.
3: Ja,
0: ja da, men det er flere som ringer, så skal høre her.
3: Ja,
0: hei. Ja vel, ja, det ble lagt på. Men ok. Ja, det ringes det. Hallo, ja.
4: Hallo, ja. Jeg har hjørnet på 71.
0: Du har et hjørne på 71?
4: Ja.
0: Ja, ok. Har du et bongnummer også?
4: Det har jeg. Det heter 3227.
0: 3227.
4: Ja.
0: Ja, det er et hjørne, og hvem navnet var her?
4: Karin Jørgensen.
0: Karin. Ok, bedrest tall.
4: 5, 71, 2 og 81.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
4: Thank you.
0: Ja,
4: 5, 71.
0: Hallo, ja.
5: Hallo, du.
0: Helt riktig. Gratulerer.
5: På en rekke var 2 før 21, eller det var dette?
0: Tallet 2 var etter 31.
5: Hallo, ok, ja. Den er grei.
0: Skal vi se. Ja, da er vi i den situasjonen at vi har, ja, rekka er god, og hjørnet er god. Så da er det vel bare to rekker igjen å spille om her, ser jeg. Greit, da skal vi fortsette på to rekker. De tre siste tallene, det var 2, 65 og 71. Da er neste tall ut 10, 1, 0. Fire. 49. 27. 86. 38. 3. 8. 53. 5. 3. 24, 2, 4. 52, 5, 2. 78, 7, 8. 77. 7. 60. 6, 0. 68. 68.
1: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod. Åh nej, det blev lagt på. Kanske den ringer upp. I alla fall 68 var sista talet jag sa. Vi kan ta ett tal till här. 30. 3, 0. Tre. Nummer tre.
1: Det ringer, hör vem kan det
2: vara?
0: Varsågod.
2: Nej, ja, det är 2 räcker på 30.
0: 2 räcker på 30. Ja, bongnumret var?
2: 9993.
0: 9993.
2: Edla Storfjell.
0: Och då Edla. Ja, bara läst tal.
2: 12, 30, 49, 53, 62. 24, 37, 40, 65, 71.
0: Ja, jo da, den är helt riktig den 2 räcken där. Så ja. Ja, gratulerar med den.
2: Jo, tack.
0: Hej. Ja, då var 2 räcken i forn under på 30. Och vi ska fortsätta på 3 räcke. Jag har läst upp 40 tal så långt. Och vi har bägge lycketallen, både 14 och 29 ändå med oss i spelet. Och de 3 sista tallen, det var 68, 30 och 3. Då är nästa nummer 69. 69. Tjugotre, två, tre, trettiosex, tre, sex, fjorton, en, fyra. 45, 4, 5. 82, 8, 2. 56, 5, 6. 80, 8, 0, 88, 8, 8, 4, nummer 4. 50 track. Nästa nummer 67. 67. 17. 1. 7. 83. 8. 3. 50, 5, 0. 1, nummer 1. 39, 3, 9. 70. 7-0. 20-2-0. 46-4-6.
1: Det ringar, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Det var bingo på talet 20.
0: Du hade tre räcker på 20. Okej.
3: Okay. Ja.
0: Och bongnumret, vad är det?
3: Det är 16468.
0: 16468.
3: Ja.
0: Ja. Vem är det som är vinnaren här?
3: Renate Heggelund.
0: Renate.
3: Ja.
0: Okej, okay, bara läs talan.
3: 3, 11, 67, 77, 81, 18, 31, 44, 68, 71, 1, 20, 37, 56 och 83.
0: Ja, det är en god treräcker på tallet 20 det där. Så,
3: ja, supersupert.
0: Ja, gratulerar, hej.
3: Yes, tack, tack.
0: Hej. Ja då, då hade vi en vinnare på tallet 20 här. Och det är stilt på linja, ingen har prövd att ringa. Så då regnar med att Renate kan ta den premien, de 300 kronor där. Great, då ska vi avsluta andra omgången, ta oss en kjapp paus för vi fortsätter.
6: Den 22. och 23. juli inviterer Finnsnes i fest till två innehållsrika festivaldagar. Onsdag startar vi med ett rusfritt ungdomsarrangemang med 3,5 norsk, skröll och tausevittna för ett av Norges råaste partyband, Beethoven, avslutar kvällen. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
7: Føler du at de klippene der er representativ for hvordan vi er til vanlig?
8: Ja. Ja.
6: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer information och biljetter finner du på fifest.no.
0: Då kör vi igång tredje omgång. Första talet ut 39 3 9. Fyrtiotvå, fyra, två. Tredje, tre, noll. Åttionio, åtta, nio. 65, 6, 5. 12, 1, 2. 90, 9, 0.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ingo på 41 14 062. Ja. Berit Woll.
1: Berit Woll, ja.
2: 21 41 50 74 85.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
2: Ja, tack, hej.
1: Hej. Ja då, räcka är undergjort. Och då är det två räcke och ett hjörne som står för tur. De tre sista tal. 21 59 och 41. Då är nästa nummer 28 2 8. Femtiofem. Fem. Fem. En. Nummer en. Elve. En. En.

0: Vær så god.
1: Det var hjørnet på tallet 1.
0: Hjørnet på 1, ja. Ja. Og vognummeret?
1: 16, 27 og 3.
0: 16, 27.
1: Ja, og 3.
0: Og 3.
1: 16, 27 og 3.
0: Ja, skal vi se, da har vi hjørnet sett, og hvem som er vinneren her?
1: Inger Marie Johansen.
0: Inger Marie.
2: Ja, det
0: er spørre tall.
1: 28, 87, 1 og 80.
0: Ja da, det stemmer det. Gratulerer.
1: Ja, tusen takk. Hei, hei.
0: Ok, ja da, da er også hjørnet undergjort, og da er det kun to rekker som jeg står og spiller om her. De tre siste tall, 55, 1 og 11. Neste nummer, 32. 3, 2. Fjorten, en, fire. Tredve, tre, null. Åttitre, åtte, tre. Fyrtifem. 4, 5. 43, 4, 3. 57, 5, 7. 77, 7. 7. 69. 6. 9. 20. 2. 0. 39. 3. 9. 44, 4, 4. 89, 8, 9. 60, 6, 0. 13, 1, 3. 6, nummer 6. 18, 1, 8. 73. 7, 3. 7, nummer 7. 24, 2, 4. 75, 7, 5. 63, 6, 3. 5, nummer 5. 52, 5, 2.
1: Det ringer,
0: hør hvem
1: kan det være?
0: Vær så god.
1: Det var to rekker på.
3: Det ringer,
2: Ska vi se, vänta. Ska vi se.
1: Jag
2: ska skriva ner det. Ska du ha det på?
1: Ska vi se.
2: Där. 63 tänker jag det på.
0: 63.
2: Ja, och nummer 14 7 73.
0: 14 7 73. 73.
2: Och namnet var Heid?
3: Haugane.
0: 14 7 73.
2: Nej, 14 5 73.
0: 14 5 73, ja. Ska vi se, pröva med på det. 14 5 73. Det såg mig det vettig ut, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det är 14 5 73. Och vad du sa namnet var?
2: Heid Haugane.
0: Heid.
2: Ja. Och Heid. Heid.
0: Haugane.
2: Ja.
0: Okej, okay. Bara
2: 7 18 27 37 41 44 58 63 75 80.
0: Ja. Jo då, den är en riktig toräcker det där. Gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, hej. Ja. Ja då.
3: Ja.
0: Det var toräcken hon har gjort på tallet 63. Grejt, då ska vi fortsätta vidare på tre räcke och 3000 kronor i premie. Vi har ett lyckotall, nummer 29, med oss ändå i spelet. Jag har läst upp 47 tal så långt. Och de tre sista talen, det blev ju 63, 5 och 52. Då har vi nästa tal. 36, 3, 6. Och det var då track nummer 50. Nästa tal. 67. 38, 3, 8. 90, 9, 0. 70, 7, 0. 62. 40 4 0.
4: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
5: Tusen hjärtlig.
0: Ja.
5: Det var bingo på 62.
0: 62.
5: Ja, jag är ju född i 62, så det passar ju bra.
0: Ja, riktigt. Då, det stämmer. Då är du kanske 64 år då.
5: Ja. Det är 3208 gånger.
0: 3208.
5: Ja.
0: Ska vi se 3208. Ja, och ska vi se, vad heter du då?
5: Axel Johannesson.
0: Axel Johannesson.
5: Ja.
0: Ja, ska vi se. Och... Vad är det tal?
5: Det är 6, 14, 22, 63, 80, 5, 38, 44, 55, 62, 18, 28, 56, 74, 82.
0: Ja. Jo då, det är en god treräcker det där.
5: Ja.
0: Och den fick du på 62 som var det 55 träcket. Det betyder att i tillägg till de 3000 kronor så får du 200 kronor extra på toppen där.
5: Ja, men det är akkurat en pakke rök. Det är ju kämpe.
0: Ja. Det blir väl det. Nej, alltså det är stilt på telefon, så vi får se i alla fall. Ja.
5: Tusen hjärtligt.
0: Ja, hej.
5: Ha en fin kväll.
0: Ja, då. Tack till dem. Grejt, då är vi kommit dit hen att vi har avslutat eller spelt... sex spel och det är väldigt stille på telefon, så jag regnar med att Axel kan få de 3200 kronor för sig själv där. Yes, men då vill jag bara minna om att dere må sende blocken deres in till Radio Bardufoss, postbox 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legge som vedlegg i en e-post og fylle inn nødvendig informasjon og sende til bingo@bardufoss.no. Og som sagt, på grunn av ferieavvikling, så kan det ta opp igjen 14 dager før dere får noen premier utbetalt. Men dere skal bare sende i blokken på vanlig måte, så kommer pengene etter hvert dag. Og da vil jeg bare ønske dere velkommen tilbake til på søndagen til Radio Midtroms, og neste tirsdag til Radio Bardufoss, og så får dere ha en fin kveld videre der ute i sommernatten.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.